0: the Allow Change kan leswi ta sindzisa ku va ta kholwa leswaku u change legi hakunene
1: Shania
0: gakuna drala ugitsakela ku murandzo mwingiseti.